نام کے جہاز حلق پلت کے رکھیک لوک پر لوک کے سہائک دو سو پادشاہیاں دی حاضر ناظر جاگ دی جوت صاحب سری گرو گرنتھ صاحب دسو پادشاہیاں پرویش کتھے کیتی ہیں. پتا جی کہنے لگے کہ جس وقت بھی رب آپ کوئی گرنتھ لکھدا یا لکھاندا ہے تو آپ وچ سما جاندا ہے. بابا نانک سنگھ صاحب نے کیا اے گرو گرنتھ صاحب گرو ارجن پادشاہ دا پرتکش سروپ ہے. دسو پادشاہیاں دی پرگٹ گرنتی دے. بابا نانک سنگھ صاحب نے فرمایا کہ کدی ساڈی زبان غلطی نال دی ساڈی جیبا رسنا گرو گرنتھ صاحب دے بارے اکشر اور کاغذ دا لفظ استعمال کرے ساڈی جیوا سڑ جائے ساڈی رسنا سڑ جائے. سات سنگت جی کہن لگے اے جیوندا جاگدا بولدا گرو نانک ہے. تو پھر پتا جی کہہ کی رہے کہندے دیکھ پت اے چیز چیتے رکھی ایس ویلے گرو گرنتھ صاحب دے وچ میرے گرو تیگ بہادر صاحب زہرا پرویش کیتے ہوئے ہن اور اوتھے براجمان ہن اور اوتھے وچ رہے ہن. کہن لگے بابا نانک سنگھ صاحب دا پورے جیون دا ایکو ہی سندیس ہے کہ اے گرو گرنتھ صاحب اے جیوندا جاگدا بولدا گرو نانک اے گرو گرنتھ صاحب ایک سنہری موقع بخش رہا ہے. کہندے پوت اپنے سواس گرو گرنتھ صاحب دے لکھے وچ لا دے اس سنہری موقع نو ضائع نہ ہون دیں اے جنم صاحب دے چرنا دے لکھے وچ لا دے. کہن لگے ساڈے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب ساکشات اتھے براجمان ہن. بابا نانک سنگھ صاحب دا سارا جیون اے پکار پکار کے اس دنیا نو سندیس دے رہا ہے کہ گرنتھ صاحب ایک جیوندا جاگدا بولدا گرو نانک ہے اور انہاں نے

جبے ہر مندر سازیا ہر مندر سازیا سنت بھگت گن گاویلا ہر مندر سازیا نروائر پورک ستگر پرو جاتے نروائر پورک سدگر پرو جاتے ہمیں اپرادھی تم بچ جاتے جس پاپی کو

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کن لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آ جائے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نو مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سن چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر کرے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

ماں نے کیا سی آ کڑیے سوئی ٹونگیا کچیاں کنداں اُدھوں دیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کند چ ٹونگ دیندے سی گواچ نہ جائے ہیر دی ماں کہندی ہے جا تھیے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری او اتنا چیر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چیر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے آکھو سرنا ہاں ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی کی بھی اینا دیا مثالاں دے کے تے سانو کتے تے مثال دیتی ہوئے لوبی دا کدی پیار ویخ تاننا کئی واری لوبی نالی چ وی ہاتھ ماردا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگ ہے کڈ لو آکھو ستنا او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والے تیرے اندر بیت ہے پیار دا اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں